0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker

0: NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen i straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter i styret til forsvarsgruppen i advokatforeningen, sier at det er umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har, da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det er bare det som er i retten man må forholde seg til. Det som har skjedd i retten, all den informasjonen som har kommet i retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ut av. Og det er vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde i retten.
0: USA og Iran er enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye er fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen er viktig for verdensøkonomien, men ser at det er mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det er en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans i går. Han er unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2%.

0: prosent i forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette er jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her, og også splittet deler av hans egen MAGA-base.
1: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier er for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
2: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 i VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter.

0: NRK Nyheter, klokken 9. Marius Borg Høiby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvarerne hans mente at rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Men fasiten altså 4 år. Kronprinsesse Mette Marit sin sønn dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt nett sender direkte utover formiddagen. Høiby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum, og også den som skjedde i en leilighet til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalene i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke advokat og ekspertkommentator i NRK, Brynjar Meling.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemte om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Brynjar Meling der. Det ikke kjent hvordan Marius Borg Høiby selv stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag. Det forteller krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høiby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila. Og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog om diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, og ifølge tingretten så vil ikke

0: Høiby ta stilling til dommen I dag. Det betyder I praksis at han vil lese gjennom den før han tar bestemmer sig for om han vil anke eller ikke. Vi gjentar at Marius Borg Høiby dømt til fengsel I 4 år I Oslo tingrett. Du kan lese alt om dette på NRK.no og høre på NRK Nyheter og se på NRK 1 på TV. Utover formiddagen, NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
1: Tusen takk til nyhetene. God mandag til du som har skrudd på Petra Musikk I dag. Du hører på Urørt med meg, Nina Gjertsen. Har masse gode låter til deg. Først nå, Amanda Delara.

0: Dette er Urørt med Nina Gjertsen på NRK P3 Musikk.
1: God mandag, velkommen skal du være inn hit til Urørt med meg, Nina. Det hyggelig å ha deg med. Klokka den har passert 9, og jeg håper at morgenen din til nå har vært god. Og også helgen da. Altså for en helg, VM I gang, det merkes, for å si det mildt. Det jo fotball overalt. Overalt. Og jeg synes det gøy, jeg koser meg. I går så jeg på en kamp, som man jo gjør. Tyskland, Curaçao. Curaçao, nytt land for min del, men kjempegøy. Lite land, men bare sånn 100 000 innbyggere, cirka. Litt mer enn det da, men det var veldig, veldig gøy. Jeg koste meg, og det var jo... Jeg har funnet ut også litt hva jeg skal gjøre gjennom VM. For hvis man på en måte... Kanskje ikke jeg like interessert som andre, så kan man gjøre en ting som jeg fant ut I går. Samle på navn. Jeg synes det utrolig mange gøye navn. Blant annet treneren til Curaçao het Dick Advokat. Det jo barnslig, men det litt gøy. Så jeg har begynt å lage en liste med de morsomste navnene I VM til nå. Det skal jeg fortsette å gjøre ut hele greia. Det kanskje mest sånne gruppespill hvor man, får land som man kanskje ikke har hørt om med litt forskjellige navnekultur. Hvem vet? Men en aktivitet som du gjerne må slenge deg på, om du vil. Apropos å oppdage ny navn, ja, det skal du få lov til å gjøre I dag. Det hører jo på Urørt. Det betyr at vi skal sjekke ut ny norsk musikk. Sammen da, litt sånn gamle klassikere, alt jeg på å si, som du kanskje kjenner til fra før, så skal du få servert potensielt sett en ny favoritt I dag. Fordi inne på Urørt sine sider det masse nytt og godt. Skal blant annet ringe opp en av de anbefalt I dag, en som kaller seg Lasse Sliten. Både høre på musikken hans, men også spørre, ja, hva det som hans musikalske motivasjon, og hvorfor kaller han seg Lasse Sliten? Han sliten? Hvem vet? Og vi skal snart høre en splitter ny låt fra Amoyne også, og den, ja, den burde du glede deg til. Først nå, ta med oss litt sånne rus, da vi. Dette hans, nå har du med.
0: Du hører Urørt med Nina Gjertsen på NRK P3 Musikk. Musikk.

Sondre Justad sin Nå har du meg, har du hørt her på Petra Musikk nå som klokka har blitt 11 over 9 på denne mandagen. Og jeg lurer så klart både på om du kommer til å like det jeg snart skal vise deg, men også på hva du har hørt I helgen. Har du fått en ny favoritt? Har du oppdaget noe som du kanskje har sett live, har vært på konsert, som du vil tipse videre om til de som også hører på radioen sammen med deg I dag? Ja, da kan du gå inn I appen NRK Radio, trykke på urørt der og send melding, så jeg på plass I inboxen der, klar for å motta din beskjed. Skal også prøve å få på låta her I radioen, så klart da. Og I lista har jeg allerede planlagt at vi snart skal til Emilie Nicolas.

Hennes vakre Feel Fine på vei til deg. Vi skal også svinge innom The Northern Belle og Emble and the Cardi Daughters. Lotta Burn MF også I lista I dag og kommer innen de neste fem minuttene, men. Først nå. Vi skal inn mot det Amoin lager, eller Amoa, jeg sier det helt feil, men det skrives Amoin, sånn at du kan søke det opp når du nå hører musikken, men det uttales Amoa. Det fikk jeg vite da jeg var på konsert og så hun her, ble både rettsatt navnmessig, men blåst av banen av det showet som den artisten leverte. Kom fra Oslo og inspirert av Afrobeats og R&B, og her det mye rytmer, ja, men også en veldig varm stemning, så nytt dette. Kanskje dette din nye favoritt for uka. Låta, den heter Move My Body.

0: I'm Was in Move My Body.
1: Dette er Urørt på NRK P3 Musikk.
0: Altså rytmer og varme er det i hvert fall jeg får ut av denne låta. Moa imponerer nok en gang, hun har mer i katalogen. Så du vet kanskje hva du burde gjøre om dette var noe for deg. Ja, gå inn der hvor du hører på musikk, eller inn på p3.no urørt, og søk opp Amoa. Skrives Amoin. A-M-O-I-N, altså. Her i Urørt skal vi snart få på litt hiphop. Vi skal snart til Antropa og låta Lakkegata. Først her nå så skal vi ta med oss litt Emilie Nicolas. Hennes Feel Fine hører du her i Urørt, nå som klokka snart 10:30.

0: summer for mine, summer for mine, yeah.
1: Han tror på sin lakkegata, har du hørt det her I Urørt.
2: Urørt.
1: Og han der, han spiller også skuespill, opp det på å si. Han spiller I serien VGS, som du kan sjekke ut inne på NRK TV. I tillegg da, som du jo hørte, så lager han musikk og leverer virkelig glede meg til å følge han tror på videre. Ser også frem til da. Å få på et tips fra inboxen I dag. Det har kommet inn noen gode tips der. Ser frem til låta vi skal få på her nå. Et godt samarbeid vel det jeg kan tipse om. Og et godt samarbeid skal vi til akkurat nå også, nemlig The Northern Bell og Embla and the Curry Daughters. Så får deres Burn F MF her I Urørt.

Norden Bell og Embla and the Car Doctors her på Petra Musikk. Urørt. Og jeg spurte du som hører på om du oppdaget noe nytt i det siste. Spurte om tips i inboxen. Er det noe du vil dele med de som også da har skrudd på radioen i dag? Og har fått inn et par tips her. Blant annet Bendik som skriver: kan dere spille Love Bites med Holy War? Det er en japansk all-female power metal-gruppe. Oi, de har noen konserter i Europa i sommer, men kommer ikke til Skandinavia. Jeg skal på konsert med dem i Warszawa i Polen 25. juli. Masse smilfjes i tillegg der. Åh, ok. For du som har liksom stikkord innen liksom din musikksjanger, som er power metal, og liker det, god rock, så burde du sjekke ut da Low Bites med Holy War. Godt tips fra Bendik der. Skal se om jeg skal få fått på her i sendingen om litt. Men først da nå, så er det Karianne da som skal få lov til å dele musikktips med oss. Hun skriver her: datteren min og jeg var på VG-lista topp 20 i helgen, og så Sarji og Bertine Zetlitz sammen. Kan du spille Fake Your Beauty? Og ja, altså det var et samarbeid jeg ikke så komme, men setter veldig, veldig pris på. Vi får på Karianne sitt tips. Dette er Fake Your Beauty. Altså, en ny versjon som Sarji og Bertine Zetlitz har sammen.

spilt den her under vegglista på Rådhusplassen I helgen. Sa Gio Bertine Zetlis, Fake Your Beauty. Har du hørt her I Urørt på P3-musikk? Et godt tips fra Karianne der inboxen den åpen gjennom hele Urørt-sendingen, så der kan du fortsette å sende meg meldinger om hva det måtte være. Om det musikktips eller hva som skjer rundt deg I dag, det spiller ingen rolle. Det bare hyggelig å høre fra du som har skrudd på radioen. Og snart så skal vi også høre fra noen andre, for det jo sånn at inne på Urørt sine sider kan hvem som helst laste opp musikken sin, og det gjør folk altså for å si det sånn. Og en av de, det artisten Lasse Sliten. Tenkte å ringe han opp og bare bli litt kjent med artisten før vi skal høre musikken. Så gleder jeg til å kanskje da få en ny musikkvenn I spilllista. Ser veldig frem til å ringe han opp. Først og nå tar vi med oss litt End of the North sammen med da Gus Dapperton. Dette deres nydelige Meteorite. En av mine favoritt sommerlåter for å si det sånn.

0: Cat Vacation ga deg deres The Mountain of the Cosmic Soul Her I Urørt hvor jeg nå har med meg ingen andre enn Lasse Sliten på telefonen God mandag, Lasse!
1: God mandag!
0: Åh, for en energi, det var nydelig Du, vi skal snart spille musikken din her Din hold kjeft og kyss meg Men først så tenkte jeg at vi må høre litt mer om musikkprosjektet, deg og så videre Aller først Hvor I verden du akkurat nå?
1: Jeg har noen steder, bare kjøkkenet og lager frokost.
0: Og kjøkkenet, hvilken by det I Norge?
1: Ja, det I Bergen.
0: Ja, det I Bergen, det hører man jo. Nydelig. Og sånn, altså, vi snakket litt før vi gikk på luftet her om det, men vi tar det igjen. Hvordan været I Bergen?
1: I dag det strålende sol.
0: Strålende sol?
1: Ja.
0: Nei, nydelig, det bra Veldig bra, da har vi den oppdateringen I box Og for de som nå skal høre deg Potensielt sett for første gangen da, Lasse Hvem på en måte Musikeren Lasse Sliten?
1: Lasse Sliten vel kanskje bare en forvirret gutt Med litt kjærlighetssorg Her
0: Litt kjærlighetssorg, ja
1: Ja
0: Men det blir jo ofte god musikk av sånt, vil jeg si Må jo også spørre, Lasse Sliten, hvorfor sliten?
1: Nei, jeg føler meg litt sliten
0: ja.
1: Jeg føler aldri å ha energi til alt
0: Nei Den sagt det, og det tror jeg mange kjenner på også Så kan skrive under der Og låta vi skal få på nå, den heter Hold kjeft og kyss meg Hva handler den om?
1: Det handler jo om når man ser på noen snakke Og man liker det så godt at det gjør vondt Og så vil man jo ikke avbryte Fordi de snakker om noe de har passion om Men så har man jo bare lyst til å gripe tak I det Og gi dem et smask
0: Ikke sant så. Litt forelskelse på en måte over tema
1: Ja
0: Nydelig Ok, før vi får på nå Noen stikker om liksom sjanger Hvordan type musikk det du lager, Lasse Sliten?
1: Åh, det litt forskjellig Men akkurat nå jeg I en pop-punk-era
0: Det en bra era
1: Ja, jeg
0: det synes Det jeg også, for den låta vi skal få på nå Den ordentlig god Du Lasse, ha en strålende dag videre I Bergensola, og så skal vi få på musikken din her nå. Dette Lasse Sliten sin Hold kjeft og kyss meg.

Lasse Sliten sin hold kjeft og kyss meg, har du hørt her på P3 Musikk. Hadde han nettopp med på telefon og kunne da fortelle at denne låten handler om når du bare blir tak i noen og gi dem et ordentlig smask. Det synes jeg var et gøy bilde. Og mer musikk fra Lasse Sliten, det finner du så klart på P3NO Musikk, eller P3NO Urørt, for der har han lastet opp flere låter. Så kan anbefale deg å sjekke ut om du likte denne litt sånn punk universet. Gå inn der, sjekk ut Lasse Sliten. Vi skal få på litt Amalie Holte Kleive nå. Du hører hennes all evighet her på P3 Musikk.